abusia ebraso sa no pensu yesua de wan kasa nkasa e shey ne kita uno e ho bible o personal safety tips e wo ka no Mr. Oshenkani ebra wa start ka no Mr. Ebra wa ye ready se wo pie na wa ko bie engine no na wo te sound se engine no esi so a esu no Mr. Bomodia se sa season na ye wo mu no enkebe ya enkama engine no wo start ya ma ensi so sima kakra bi ansa na wa ko move ka no Mr. Opa wo ka no opese otwicha ene ma bi wo ho a e wo se obomodia se wo beye Mr. Ebra wa start ya si so no sign bra ka no ho bi walk over the car sign benante wo ka no ho na hwe se wo tire pressure no eswate anase na yete anete Esan se ye de ka no ene na mu nsuo mu nti no. Eye den ya tire pressure no eso ebeti. Enti misre oshenkani. Ma wani nko ho se ne be ya ehyen no enya wo ekwan mu. Misre o so be hwe na eso nti ya. Wo start na se u move na wo kwa. Misre o se aye move slowly. Esan se e bi mpa na ni pe bi mpo akwhye ka na se. Eto da ya na. Yen dog anase yen cat ya yemwa na omu ofi hono. Omu sheka anase. Sadi ebe ya wini ayemwa ni demuntino. Mestrel se, abra wa pake ka na umuvu no. Mestrel, ayako ni breo. Enkakra nkakra na udi epie. Ansana ubeko speedi mpa wako. Kai huni se, esu tobre mumpono. Oshenkeni, ensase yeko speedi bebre. Ebra wune nam. Bronoso anase ebra wone nam empatemu hono baby wo ho a wona mwa speed limit no mpo no aya na e wo se wo kwa 20 baby wo ho mpa I wo se wo kwa 30 kan hu no se esan se ye ne pedestrian ene nam bronono no so ntino se wo kwa speed bebre e wo bronono no so a ense se wo kwa camera sim posisi ho a e betimi a capture anase wo betomra enti mesre oshenkani Ebra wa starti ka no. Mr. Ayako slow. Na ukwa na wudru baby ya. E wose wu speedy apwa. Weti ya suka kra. Kai hunu se. Ebra wu uko slow no. Wankasa ma wani mrao honso. Na shwa se wu sit bete no. Uko no boy. Ana se wambo. Se wambo dia. Enye wu sit bete no. Abri bia ubetna wu siti so no. Bomo dia se. Ube fasten your sit bet. Nani oti wunche no. Ononso abone di. When you na ye, ya ho Bible ntia. Aho Bible eye ma ni pe biara. Eye ma o, eye ma me, eye ma ye nyina. Meda se se oshenkani. Obeye ne makai. Na wadi so, na wo ye ne saa ebe bua o.